0: ones?
1: Bad words.
0: Cursing? We say no. Bad words or no.
2: Bad words?
3: No, you can't.
1: Yes, yes,
3: go.
1: Yes. Yes.
3: Like
4: a Benson.
5: Benson, a maniac, Arsen, it got high, a maniac.
4: Heb je tegen mij of wat?
6: C'est ton fou, hein?
7: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu neatsistosi, aš nachui tave nupisiu nuo vaizdo.
8: What is your problem? What is your problem? Abis jis sakė, a tausend kėra, abis jis
9: jūsų. Ganso lyčiai, kai kamso stelį žemė, nukapis jų kakso.
10: Rakė, rakė, nėtfos atkakas.
7: Rakė, rakė, rakė, rakė.